0: was to get, you know, a year clean. Honestly, I can remember how hard it was to get just one day clean. I mean, I tried to get one day clean so many times, and I always feel miserable. And you have to think about it. Regardless of what I'm going through in life, whether it's a new relationship, a new business, or even getting clean, it all starts with just one day. And then from there, possibilities are endless.
1: Εγώ ή ακόμα redefining mining είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ είδωσα μες τα ίδια από τσίτατς και εγώ τίω μα Ντένεσον. Εγώ είσαι μηνύτω, εγώ είδωσα νέμα. It's more than a catchphrase, το ακόμα. It's a commitment. Εγώ αν μη δώσα νέμα για developing the Wheeler River project είσαι τη γάτη. Εγώ το όμα και ουίτ νόγωτα σε Σκάτσουαν. Я ось із сагів ауітап мітог, яка є міхціт, це гандігати сетінок, яка мінані локал групс. Яка є сагія хата гомба, кігоя, яку цанема ISR майнинг метод. Яка є сагія норс міста гендема, яку гуіда Денесон гіснан туттаго, яку нюса, яку ніхоці. Концернс гая цик манада сетінок, яка кігоя ганухтіга гуіці гімоці, яка танці гісма мітуні дітаго. Якома Денесон, кінтобі ніги вагі санема, яку ніхоцані дугу міста гі. Listening and responding, it is a man. Yagwan Misa, Yagusisu, Witsiwit, Yagunigogo, Tennyson, Yagwamin Anima, redefining mining. Yagwakiabatuma, mistake you were a gigishidistin, Mamata Abatistiganigitotin, redefiningmining.ca.
2: Awinana midwife, Isin Stotaman, Is Squiawa. Kappa mihat, wit squiwa homagau yo pipimit. Yuga mihat chota.